0: 识相的，乖乖留下买路钱，免得爷爷的板斧伤了你的性命。
1: 你这厮什么鸟人？光天化日之下，敢拦路抢劫？嘿嘿，
0: 问爷爷名字，说出来吓破你的胆儿。爷爷名字黑旋风李逵，你可曾听过？
1: 快回来，留下买路钱，容你过去。爷爷对你没他娘的鸟性。 哪里学了俺的名目，在这里拦路抢劫，坏俺名声。停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停

0: 十个包子，
1: 十个包子，来嘞，十个肉馅包子，热乎的。
0: 哎，你这儿能赊账吗？
1: 啊，赊账
0: 啊？
1: 我认识你是谁呀？吃白食的？
0: 不是，我不是这意思。
1: 你不是这意思，什么意思啊？这兵荒马乱的，我上哪儿找你去？年纪轻轻的学点好，别老跟日本人学，到处吃白食，赶紧的吧你啊！
0: 要不我拿这自行车跟你换行不行？
1: 拿自行车换包子？啊，不不不不不，不敢。您我摆弄不了这玩意儿。您要是吃饭，您拿钱；不吃饭，您走人啊！我弄不了这个。
2: 哎，对，
1: 太君。哎，您怎么着？哎，对，
2: 多点，
1: 多拿多少根？哎，您
2: 妈爸在那回来了，
3: 在回来了。
2: 过来，过来一拿。
3: これ
2: なかなかいいです。持ってくぞ。
3: あ、
2: 二三個持ってください。
1: 太君，你慢走啊。
0: 给我看点车。
3: おっと。なんだこれやろ。どこ見てやがる。
2: 気つけろや。えらい割ってんじゃねえや。
3: たぶ
2: ん。
3: あ？
2: あれ？お前
3: 財布？
2: あ、あいつら。
3: 站住！
2: 哎，
3: 你敢偷我的钱包？
0: 这钱是他的。
3: 他的？
2: 啊？
3: 啥？
2: 二哥！
0: 这是他们俩的包子钱，
4: 这
0: 回我可以赊账了吗？
1: 够够够，来您来几个，来
2: 热包子，
1: 来
2: 吧。
1: 哎呦，热热乎乎肉包子，您放心。哎，
5: 还有一雷子呢啊！
6: 哪个雷子？
5: 哎，来来来，
1: 就那边，就那边，
5: 那边，那
6: 雷子
7: 吧，二哥，二哥，二哥，
8: 谁没呢？
9: 谁没呢？
10: 对，どうしよう。この人物の情報を集めております。シャーファーは他に何か言ってなかったか。新53軍軍長、テン・カエラです。テン・ジャーウェイ、ガンス、ムダツナーガラ。新たな53軍は北西の部隊を結合。金もなく武装もなくその上陣地もない。蒋介石はこの軍を引き出し我々に機会を

0: ちょっくらい行ってくるわ。
1: 店長、なぜ署長がいるんです。大変危険です。
0: このテンジャーベイとて軍の多さ、こちゃんに引っ込むなら、それなりの態度を示さないとな。それに、俺は失態をしている。帝国に尽力申す。
2: はい、わかりました。
0: それとジャンフェイのこと何か言ってなかったか。
2: 今のところ何もありません。
0: そうか。そろそろ中継に着く頃だな。
2: 河合だ。
3: 河合社長、報告いたします。ティエンチャンウェイはすでに軍部へ出発しました。
2: わかった。その件は署長に託す。君は署長と話したまえ。
0: 誰だ。
2: シャオハイです。
3: え、ティエンチャンウェイはすでに出発。遂行人員は少ないようです。取り押さえますか。
0: ブービー、我会自己去看一看的。小芳，你也不要轻举妄动啊。

0: の所長ですか。
1: うん、河野だ。
0: 国民党20名ほどが今日の午後陸南道路で襲撃会を襲撃する。
1: どうしました。小芳在电话里的戏我很熟悉。
2: 何を言ってるんですか。

0: 处长，您找我。
1: 嗯，刚才给我看了你所寄的中国部队的资料，做得很出色。
0: 多谢处长夸奖，有机会我一定多多学习。
1: 小芳，那你一起做做吗？
0: 非常乐意。
1: 我们那边的官员正在珍惜樱花开花的时节，红的、白的、红的，山下、山云覆盖在树下，木の下で詩を読み、歌を歌い、愛を語り合っている。桜、桜、弥生の空。若い男女は木の下を、夜になってもそこを離れない。いつまでも愛を語

0: 小弟上封信对你所说的全是肺腑之言，蒋介石重用嫡系部队，对其他派系只是利用而已，跟着他没有出头之日，仗打完了末日也就到了，为了咱们的利益，我劝寇军长离开蒋介石，共谋大业。
1: 好了，小秋，天下位に対しことがうまく進むように、まずは七つ八つの軍、師、団長に連絡を取った。すべてが滞りなく進み、成功の暁を待っている。

0: 的老师他训过了。
1: 什么？
2: 梁飞，梁飞，梁飞！なんでこの輩は神出鬼没で、なんでいつもわしに挑んでくる、で、なんでいつも負けるんだ。
3: 私が無能なのであります。
2: 上流杯から手に入れたおい。いつも貴様らは奴に負け同士だ。今や奴は中国の大英雄で、貴様らは無能にも同シャオファンの見解にも劣ってる。
3: 以後、梁飞についてはドゥシャオファンを使います。
2: 要点は誰を使うかではない。どんなことをしても梁飞を排除しろ。言ったはずだ。梁飞に対しては最高に警戒せよと。
3: はい。
2: これからどうするつもりだ。
3: 河野さんは作戦中に梁飛の仲間の女を捕らえました。その女を使って梁飛をおびき出します。
2: 梁飛は女のために危険を冒すか。ん？
3: 来ます。河野さんの情報によればその女は梁飛にとってとても重要な女のようです。奴は
2: いいか、次は決して失敗は許されんぞ。
3: はっ。

0: 戦の包囲が突破され、林雄山は日に100キロの進軍、海戦の行方も難しくなった。奴の成功、リャンフェイの頃の騒ぎじゃない。
1: 私の不徳の致すところであります。
0: 反省はやらん。欲しいのはリャンフェイだ。話せ、計画はどこまで進んでる。
2: 司令官閣下、リャンフェイはまだ現れていません。
0: いつまで待たせるんだ。なんと司令部に釈明しろと。
2: ご安心ください、竜神医がいる限りリャンフェイはやってまいります。
0: リャンフェイの出方を待っておとなしくしてろと。
2: 違います、すぐに進展があるでしょう。聞くところ奴はすでに中心病院出現、こちらを探っているのです。司令閣下は兵法に長けたお方、きっと泰然自若をご存知でしょう。またもう一つ、閣下がきっとご興味を持つことが。
0: 何だ。
2: 現在济南に丁雨山の娘丁少少がおります。もし娘を捕まえたとしたら、丁雨山は逆らえますか。
0: なぜそれを知ってる。
2: 以前私が重慶任務の際に根を広げました。私も聞いたばかりですが、閣下のお役に立てばと。
0: うん、悪くない。では何とかして娘を捕らえろ。
2: はっ。丁少少。